جی ہاں 6:30 اس منٹ ہو چکے ہیں اسٹوڈیو کے کلاک میں. شام میں چل رہا پروگرام, میں ہوں شاداب آپ سبھی کے ساتھ. اور اودھ کی جب شام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے نا یار, ویسے تو فی الحال گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور گرم موسم میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار اودھ کی شام بہت ہی خوبصورت ہے. ایسے موسم میں تو بس گھر پہ ہی رہنا زیادہ بیٹر ہے. لیکن اگر آپ کے لیے خبر ہے, جو لوگ اسکولوں میں شکشک ہیں ان کے لیے, اور یہ انتر جنپدیے ٹرانسفر کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ان کو اپنا آس پاس کا جنپد مل جائے اور وہ وہاں پر شفٹ ہو جائیں, تو اس کے لیے آویدن 20 تاریخ تک اوپن کر دیے گئے ہیں. تو جو پریشدیے اسکول ہیں ان کے جو شکشک ہیں ان کے لیے بیسک شکشا پریشد نے جو یہ تیاریاں ہیں وہ تیز کر دی ہیں, اور آپ کو بی ایس اے کاریالے جانا ہوگا, وہاں 20 تاریخ تک آویدن کرنے ہوں گے اگر آپ کو اپنا ٹرانسفر جو ہے اس کو کروانا ہے. سو یہ آویدن آپ کر سکتے ہیں. ٹرانسفر کے لیے آن لائن آویدن بھی کیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو زیادہ اگر جاننا ہے کہ کیسے کون سے فارم کو فل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو بیسک شکشا ادھیکاری بی ایس اے کے آفس میں ہی وزٹ کرنا پڑے گا. بس تاریخ آپ جان لیجیے کہ 20 تاریخ ہے آپ کے پاس, 20 تاریخ سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ شکشک ہیں تو آپ کے لیے موقع ہے, جلدی کیجیے. فی الحال اگلے گانے کی اور چلیں, اور گانے سے ہم آپ کو جوڑتے ہیں. یہ لیجیے ایک اور گانا.